کارم می کنم، یکی زن یکی سوارم، هیچ به جار غیب ندارم، عاشقی از بسفیدم، دختری چوبک سوارم، هیچی منو چنو بلند ببندم، هیچی نگو کمر ببندم، چنو چنو بلند.